0: ye fia wa asan kwa mi sa ei ye hu menyo miso media sa e adom fie dok
1: oh ya yeah.